0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватикан вирішує питання простори для своєї історичної спадщини. Лев XIV розпорядився побудувати новий будинок для апостольських архівів і бібліотеки. У Маніле завершилася перша азіатська асамблея католицьких лічбових місіонерів. У другой частці програми «Наш огляд сусветної католицької преси» 14 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV прийняв відставку архімандрита Яна Сергія Гаяка і призначив новим апостольським адміністратором для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыталя Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонці ў свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, ў 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Унёўскай лаўры ва Ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і ўкраінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2013 Третім і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у Беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022 ён апекаваўся вернікамі Беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Яном Павлом II, а ў 2023 узначаліў створаную папам Францішкам апостольскую адміністратуру. Католіцкая супольнасць візантыйскага абраду Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Леў XIV адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншаванне ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую ўвагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва XIV у малітвах беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Леў XIV упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы, захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Леў XIV заахвоціў развіваць алічбоўку калекцыі, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў XIV падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія 10 гадзі значна вырас бібліяграфічны фонд святога пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў. Для фінансавання будаўніцтва архіў і бібліятэка, як заснаваны і ініцыятары праекта павінны стварыць асобны Ватыканскі фонд.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV падпісаў апостальскі ліст у форме моту проприо, якім з 1 верасня адмяняецца дакумент папы Францішка «Un futuro sostenibile» ад сакавіка 2021 года. Ён уводзіў абмежаванні заробка ў Ватыкані і быў неабходны ў тым ліку дзеля пераадолення выключнага выкліку пандэміі. Папярэдні дакумент ужо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер, паводле меркавання Льва XIV, можа быць скасаваны цалкам. Святая Цец выказвае ўпэўненасць у тым, што ўстановы святога пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і ўважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова заход ховаюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння двухгадовых надбавак за стаж. У Маніле завершылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єднасці і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Пасада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Леў XIV накіраваў удзельнікам посланню, яким заклікаў їх узрастаць як сапраўдных сведак Єзуса Христа праз свой лічбовий контент. Першая такая сустрэча ў Азіі паклала пачатак працы, накіраванай на тое, каб лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Верасня ў ЗША адзначылі 25-ю гадавіну тэрактаў. Каталіцкія біскупы ЗША правялі памінальныя імшы, малітвы і разважанні, заклікаючы да міру ва ўмовах сучасных канфліктаў, паведамляе Aus Sunday Visite. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ЗША, арцыбіскуп Пол Коклі, заклікаў вернікаў быць міратворцамі ў падзеленым свеце. У Вашынгтоне святую імшу ў памяць пра ахвяр тэрактаў 11 верасня у нацыянальнай базіліцы беззаганнага зачацця узначаліў арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША. Памінальныя імшы прайшлі таксама ў Нью-Йорку і навакольных акругах. Развіццё штучнага інтэлекту трэба стрымаць, пакуль яно не стала некантралюемым. Пра гэта заявіў кіраўнік Anthropic Дарыё Амадэй у суботу 12 верасня. Пост пра гэта ён размясціў на сваім сайце. З ім пагадзіліся два канкурэнты – Ілон Маск, кіраўнік SpaceX, і Сэм Альтман, заснавальнік OpenAI. Дарыё Амадэй занепакоены двумя праблемамі – з'яўленнем так званага рэкурсіўнага самаўдасканалення, працэсу, які дазваляе штучнаму інтэлекту удасканальвацца без умяшання чалавека. Папярэднія мадэлі становяцца інструментамі, якія выкарыстоўваюцца для распрацоўкі наступнага пакалення сістэм штучнага інтэлекту. Другая прычына занепакоенасці – інцыдэнты бяспекі. Дарыё Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў па тармажэнні штучнага інтэлекту. Ніводная кампанія не хоча першай запаволіць тэмп, калі канкурэнты працягваюць паскарацца. Гэта класічная дылема гонкі ўзбраенняў. Калі я запавольваюся, а вы не, я рызыкую страціць сваю перавагу. Аднак калі ніхто не запавольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы. Вось чаму у адкрытым лісце Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў і міжнародных правіл. Біскуп Магдэбурга Герхард Файге выказаў вялікую занепакоенасць вынікамі нядаўніх выбараў у Саксоніі і заклікаў будучую ўладу паважаць канстытуцыю і годнасць кожнага чалавека. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі біскуп Хайнер Вільмер заявіў, што вынік выбараў трэба прыняць, аднак уважліва сачыць за дзейнасцю будучага зямельнага ўрада. Кардынал Герхард Мюлер, былы прэфект дыкастэрыі веравучэння, раскрытыкаваў заявы нямецкіх біскупаў, заклікаўшы іх не выкарыстоўваць свой духоўны аўтарытэт на карысць або супраць палітычных партый і не ўжываць духоўную ўладу ў палітычных мэтах. Нагадаем, што на выбарах у Саксоніі партыя «Альтэрнатыва для Германіі» атрымала 43,8% галасоў, заняўшы 39 з 83 месцаў у зямельным парламенце. 11 верасня Палата абшчын парламента Вялікабрытаніі адхіліла законапраект аб легалізацыі дапамогі ў самагубстве ў Англіі і Уэльсе. За прагаласавалі 270 депутатаў, супраць 286, што паклала канец двухгадовым парламенцкім дэбатам па гэтым пытанні, паведамляе National Catholic Register. Арцыбіскуп ліверпульскі Джон Шэрынгтан, адказны за пытанні біяэтыкі, пасля галасавання падзякаваў усім, хто выступаў супраць законапраекта, і падкрэсліў, што грамадства павінна падтрымліваць людзей у цяжкіх абставінах, а не заахвочваць іх да самагубства. Ён заклікаў забяспечыць усім, хто мае патрэбу, якасную паліатыўную дапамогу і годны догляд напрыканцы жыцця. Калегія медработнікаў Квебека у Канадзе выказалася ў падтрымку прымянення эўтаназіі ў дачыненні да немаўлят у асобных надзвычайных выпадках. Пра гэта паведаміла EWTN спасылкай на Daily Mail. У заяве адзначаецца, што такая дапамога можа разглядацца для нованароджаных, якія пакутуюць ад надзвычайнага несуцішнага болю і маюць цяжкія прыроджаныя захворванні або сур'ёзныя полісімптаматычныя сіндромы, якія выключаюць перспектыву выжывання. Калегія лічыць, што ў такіх дакладна вызначаных абставінах бацькі павінны мець магчымасць звярнуцца па дапамогу ў паміранні для свайго дзіцяці. National Catholic Reporter паведамляе пра вынікі глабальнага даследавання чалавечага дабрабыту. Паводле яго, моладзь ва ўсім свеце ўсё часцей сутыкаецца з адчаем, адзінотай, трывогай, стрэсам і дэпрэсіяй. Даследаванне чалавечага шчасця ахапіла больш за 200 тысяч чалавек, як у бедных, так і ў эканамічна развітых краінах. Існуе мноства фактараў, якія ляжаць у аснове гэтай эпідэміі няшчасця, такія як менш блізкіх адносін, узмацненне ізаляцыі, страта сэнсу і мэты жыцця і нездаровая залежнасць ад сацыяльных сетак. Адным з найбольш устойлівых рашэнняў гэтага крызісу аўтары даследавання, сацыёлаг Байрон Джонсон і гісторык Томас Кід, называюць рэгулярны ўдзел у рэлігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, моладзь, якая рэгулярна, не радзей за адзін раз на тыдзень удзельнічае у набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя сацыяльныя сувязі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў дамоў.

Ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў, аб якой марыць моладзь, ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радая сустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 19-ты сусветны дзень моладзі, які праходзіў у касцёле ў 2004 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Ён стаў важным этапам духоўнай падрыхтоўкі да вялікай міжнароднай моладзевай сустрэчы, якая адбылася годам пазней у нямецкім Кёльні, але ўжо з удзелам наступніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра, папы Бенедыкта XVI.

Темой своего послания Иоанн Павел II выбрал словы «Мы хочем убачить Иисуса». Это была просьба, с якой одной звернулись до апостола у некоторые греки, жадаючи познать, кем был Иисус, бо с его допомогой они хотели найти отказы на свои самые глубокие пытания. Иоанн Павел II у совете с этим закликал молодых людей наследовать приклад этих греков и так само имкнуться снайсти с допомогой пана отказы на пытание про сенс уластного життя. Пантефик закликал молодь не бояться этого натурального пошуку, який живе у сердце кожного. И он запевнил юнаков и девчату тем, что Иисус заусёды глядить на молодь с любовью, як на евангельского богатого юнака, який пришел до его с жаданием отримать у спадшину вечное життё, те, як на евангельского Натанаэля, якого бачил под смаковницей. Иоанн Павел II нагадал, что жадание сузирать обличча Бога, объявленное нам у Иисусе Христе, нередко заглушают гомон этого свету и спокусы задовольнений, тому он закликал рашуча имкнуться позбегать граху, дбать про моменты тишини во властном житті и усилякими способами намагаться зарабить махчимой гэтую сустречу с паном. Шукайте яху в очима тела, про спадзеи життя и у обличчи інших людей, але шукайте яго так само и в очима души, про молитву и разважанне над Божим словом, бо сузиранне обличча Христа можа грунтавацца толькі на тым, што пра яго кажа нам святое пісанне пра яго моладзе папа. Те евангельскія грэкі, якія шукалі праўду, не маглі б наблізіцца да Христа, калі б іх жаданне, натхнёнае свабодным і свядомым учынкам, не ўвасобілася ў іх выразным рашэнні. Мы хочам убачыць Иисуса. Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадарання над сваім жыццём, напісаў папа. Иоанн Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Иисусом можа надаць жыццю поўны сэнс. Бо, як пісаў святы Аўгустын, ты стварыў нас для сябе, пане, і неспакойнае наша сэрца пакуль не супакоіцца ў табе. Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і вашая радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Иоанн Павел II параіў моладзі сустракаць Христа ў Эўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Эўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: плод цішыні – малітва, плод малітвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір. Вось шлях сустрэчы з Иисусом. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Иисуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне уласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Иоанн Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Христа і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Христа ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

Папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будзьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будзьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса. Бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоціў моладзь Святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер заклікав до виключно мирного використання ядерних технологій. Факсиміле старожитної Аквілейської Біблії передали у Ватикан. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 15 вересня вас вітає Марія Володіна. Арцибіскуп Галахер, секретар по односінах святого посада з державами і міжнародними організаціями, виступив на 70-й генеральній конференції МАГАТЕ, яка проходить у Вені. 70 годов тому, ставши одним з перших підписантів погоднення об створенні МАГАТЕ, святий посад підтвердив своє переконання у тим, що технології з таким велізарним потенціалом повинні розвиватися на основі тривалих етичних принципів, використовуватися на користь миру і інтегрального розвиття чоловіка і бути оборонені від любого розбурального використання. Негледячи на те, що геополітичні реалії з того часу змінилися, а ядерні технології отримали надзвичайне розвиття, бачення святого посада застається незмінним. Мирне використання атомної енергії повинно керуватися тими ж непорушними етичними принципами, сказав ієрарх. Нагадавши про 40-годзі аварії на Чорнобильській АЕС, ієрарх підкреслив, що переваги мирного використання ядерних технологій, особливо в умовах росту потреби у енергії, завсюди повинні сполучатися з відказністю, прозристостю і твердою прихильністю до ядерної безпеки і оборони. У сувязі з гэтым арцибіскуп Галахер адзначыў, што гарантаванне бяспекі ядерных аб'ектаў з'яўляецца надзённым і агульным клопатам, асабліва ва ўмовах узброеных канфліктаў. Святы пасад пацвярджае сваю даўнюю пазіцыю, якую падзяляе значная частка міжнароднай супольнасці. Напады на ядерныя аб'екты ніколі не павінны адбывацца, бо могуць прывесці да радыёактыўных выкідаў з цяжкімі гуманітарнымі і экалагічнымі наступствамі, як у межах нацыянальных тэрыторый, так і за іх межамі, сказаў ён. Папскім акадэміям у Ватыкане падаравалі першы том факсімільнага выдання Аквілейскай Біблії. Поўны праект па выданні 5 томов старажытнага рукапісу завершаць да 2031 года. Каштоўны манускрыпт атрымалі кардынал Пітер Тарксон і мансіньор Дарія Вігано ад імя Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі грамадскіх навук. Акцыю арганізаваў фонд «Скрипторіум Форо Юльенсе», які плануе аднавіць усе 5 тамоў помніка. На цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі палітычных колаў Італіі. Арыгінал манускрыпта захоўваецца ў катэдры італьянскага горада Гарыцыя і належаў да скарбаў патрыярха Аквілеі. Сярэднявечны помнік напісаны гатычным пісьмом у 12-13 стагоддзях і вылучаецца высокай якасцю ручной працы. Фонд таксама працуе над праектам адпраўкі старонкі факсіміле Аквілейскай Біблії у космас. Раней на арбіту ўжо трапіла старонка факсіміле Біблії Гутенберга, створанага тым жа фондам.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкі вікарый паўночнай Аравіі біскуп Альда Берарді і грэка-праваслаўны мітрапаліт Гатас Хазім здійснілі супольную пілігрымку на святую гару Афон. Падарожжа дэлегацыі з Кувейта праходзіла з 6 па 9 верасня. У склад групы ўвайшлі каталіцкія і праваслаўныя святары, семінарыст і свецкія вернікі. Паломнікі наведалі 12 з 20 манастыроў. Біскуп Альда Берарді падкрэсліў высокую значнасць гэтай падзеі для міжканфесійных адносін. Гэта быў у пэўным сэнсе гістарычны візіт, які адлюстроўвае добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай супольнасцю у Кувейце, адзначыў ён. Супольную пілігрымку благаславіў патрыярх Константинопольский Бартоломей I.

0: такога роду форумы і адзначыў, што сустрэча ў Сеуле стане нагодай узняць яго супраць болю, які закранае моладзь. Таму і мы узвысім укрыжаванага Езуса, каб многія маладыя людзі паверылі ў яго і мелі жыццё вечнае. Усё, што адбудзецца падчас сусветных дзён моладзі, будзе служыць менавіта гэтай мэце. Здзейснім гэта без страху, без сораму і без кампрамісаў, сказаў ватыканскі іерарх. Новы каардынатар папскага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе» расказаў пра падтрымку пераследаваных хрысціян, фармацыю святароў і евангелізацыю. Ксёнц Фрыдрых Бехіна стаў новым каардынатарам папскага міжнароднага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Яго абралі касцёльныя асістэнты структуры, якія сустракаліся ў Рыме. Фонд, заснаваны амаль 80 гадоў таму, дзейнічае больш чым у 140 краінах, супрацоўнічае з больш чым 1300 дыяцэзіямі і штогод падтрымлівае больш за 5000 праектаў. У інтэрв'ю, якое з новым каардынатарам правёў Пётр Кавальчук, Бехіна прызнаўся: «Наша галоўная мэта – служыць касцёлу і падтрымліваць евангелізацыю». Фонд дапамагае будаваць касцёлы, падтрымлівае святароў, свецкіх і кансакраваных асоб у падрыхтоўцы да абвяшчэння Божага слова, а таксама распавядае пра людзей і касцёлы, якіх пераследуюць за веру. Асаблівая ўвага надаецца блізкаму ўсходу, дзе былі знішчаныя многія храмы, а хрысціянскія супольнасці былі вымушаныя пакінуць свае дамы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў, аб якой марыць моладзь, ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радая сустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 19-ты сусветны дзень моладзі, які праходзіў у касцёле ў 2004 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Ён стаў важным этапам духоўнай падрыхтоўкі да вялікай міжнароднай моладзевай сустрэчы, якая адбылася годам пазней у нямецкім Кёльні, але ўжо з удзелам наступніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра, папы Бенедыкта XVI.

Тэмай свайго паслання Павел II выбраў словы: «Мы хочам убачыць Езуса». Гэта была просьба, з якой аднойчы звярнуліся да апосталаў некаторыя грэкі, жадаючы пазнаць, кім быў Езус, бо з яго дапамогай яны хацелі знайсці адказы на свае самыя глыбокія пытанні. Ян Павел II у сувязі з гэтым заклікаў маладых людзей

следаваць прыклад гэтых грэкаў і таксама імкнуцца знайсці з дапамогай пана адказы на пытанні пра сэнс уласнага жыцця. Пантыфік заклікаў моладзь не баяцца гэтага натуральнага пошуку, які жыве ў сэрцы кожнага. Ён запэўніў юнакоў і дзяўчат у тым, што Езус заўсёды глядзіць на моладзь з любоўю, як на евангельскага багатага юнака, які прыйшоў да яго з жаданнем атрымаць у спадчыну вечнае жыццё, ці як на евангельскага Натанаэля, якога бачыў пад смакоўніцай. Ян Павел II нагадаў, што жаданне сузіраць аблічча Бога, аб'яўленае нам у Езусе Хрысце, нярэдка заглушаюць гоман гэтага свету і спакусы задавальненняў, таму ён заклікаў рашуча імкнуцца пазбягаць граху, дбаць пра моманты цішыні ва ўласным жыцці і усялякімі спосабамі намагацца зрабіць магчымай гэтую сустрэчу з панам. Шукайце яго вачыма цела, праз падзеі жыцця і ў абліччы іншых людзей, але шукайце яго таксама і вачыма душы, праз малітву і разважанне над Божым словам, бо сузіранне аблічча Хрыста можа грунтавацца толькі на тым, што пра яго кажа нам святое пісанне пра яго моладзі папа. Ты, евангельскія грэкі, якія шукалі праўду, не маглі б наблізіцца да Хрыста, калі б іх жаданне, натхнёнае свабодным і свядомым учынкам, не ўвасобілася ў іх выразным рашэнні. Мы хочам убачыць Езуса. Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадарання над сваім жыццём, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс. Бо як пісаў святы Аўгустын, ты стварыў нас для сябе, пане, і неспакойнае наша сэрца пакуль не супакоіцца ў табе. Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і вашая радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Ян Павел II параіў моладзі сустракаць Хрыста ў Еўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Еўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: плод цішыні – малітва, плод малітвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір. Вось шлях сустрэчы з Езусам. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Езуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне ўласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Хрыста і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Хрыста ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

Папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў у тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будзьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будзьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса, бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоціў моладзь Святы Отец.